0: Sto budo hata a znamaj do džencnišeje pundžele. Milan a Matej vas vitataj. A Milan, dženca rano ma přelad vo temach. Što vas dženca očakuje vun nam nitko přeradži? Dobranje, Milano.
1: No dobranje, haj nedo ma Jan Rero po zvučenem vašnju športove vusledki z konca teženja. Dale svišime rozmu s modem mužom, kiš bi netko na mezinarodnem kurzu serbšine, a zabirame so s planami za svobodnu serbsku šulu.
0: A vezo podvu tomu dosť serbske hudžbe, na kotre spieve smeče sač do šestčich veselič, vam nedom šeraču. Sedom inčinu popečich je.

0: Zadkula.
1: Pozdniny Kilea Soke Kunci, posledni tydzień soboze započnie, a z tym je tež naša beachvolley bulova tura 2026 skoro nimo. Pretač se v wulkim finalu Miłoćicach zarajemy, dojedzemy se jeszcze do Rožanta na 9. a z dobom poslednju staciju letušeje tury. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potekim, kajž přeco nedzielsku drastu upakovač, gdyż do Rožanta putnikujeće. Od napo 6. môža som ústva Pšizevič a 6. so preniara zavizda. Zadkula so na vás veseli.
0: Zadkula.
2: Nic zabič.
3: Čem sa večo.

Najprv ni pokiv za dženciši večer, s če hunje do toho za je Marija Matce naspivova, ižo slyšeli dženca večer. Zatkula bič, volejbul v Roženče. Dalše pokiv je netko ište za vas mam v Srbskem muzeju Budešinja. Budešinja poskyča juce od rana, respektivne dopodnja džesa, čičač do napojeny. Poslední prozinský poskytk zašklenčné molovanie, krok po kroku navožuje tam v osobitú umielskú techniku, tak za nastanie na šklence potom hotová molovanka. Dzieci v odsetom net môža sa za to ešte přizeviť pod ticket at zorbe6-muzeum.de. Tež v Srbskom šulskom muzeju v Stroži maja juce ešte raz prozinský poskytk pod heslom Lečo, Svonco, Party. Tam pođe vo partije, a šo što iš za to trebače, to klinči zajmavo, na kujžde pac to pševele ne pšerađi, proša tam tež vo přizevenja, mjestna su na 8 džiči vo obmjezovane. Šice učorio, kubario, kaj štiš, njedeši a přichodni pedagogojo su juce večer šestčih na Božom šu dorožanta přeprošeni, pokem šach přizamknje so rozmova na zarođe. Štuj so za archeologiju zajmuje, može juce večer kamjenčanskim elementariju, takim tamnišim zapadno-vužickim muzeju nimo poladač, tam ponže od večno sedmih vo studnju Gestevic. Archeologaj skrajno zarjada za archeologiju pritem ujasnitaj, što tuta namakanka vo času přednjeđe cija po 10 letami přerađa. Tak, daleko potek im jenom šnikotre pokyvy, za přichodne dny. Převele nie je los, ale no aj, tež raz v poriadku posledním poznickým tyčiniu. Krotko, pod si bydlky na šestie. Jesus,

Sredu večer so bolat smir s vunco vudani. Vezo pak jenoš s kmanumi škitnumi navočimi. Nad Nemske budže menujce džilne začmiče s vunca vidžeč. Štrika mesač k sunje so pred s vunco a vulki džil s vunca zakrva. Večer krotko povosmih očakuja veršk. A to Nemski centrum za astrofiziku DZA s partnerami tež vosvedči. Bebe vodže napšikvat smeja sredu od poponja štyrjoch při veži při Češke horje svojbne svedžin s teleskopami, eksperimentami a live učbu a tež při krabatu mnie čornom komcu smeja to runja od poponja štyrjoch svojbne program ko vokuo astronomie a vopkečvoania svunca. Tam přenesu potom tež na vulke pfarče, totálne začmiče svunca, kýž budže ve španiskej vidžeč. Zastup na vobemaj miestnomaj je darmotný. Dalše pokyvy za dženca, juce a sriedu mám nedom potom, zo je Ed Sheeran dospieval za vás. Cibilky na sedomie.

Hej, lečne prozdnjene so k konci gilaja tež večina vjesnih svedžinov a festivalov je so hižo vodmiva, tak napšikvat minjene konci dženja tež tute leto hižo k pjatemu razi Barove festival Radvorju. To rekaše za tamnišu modžinu hižo tudžin do festivala započinač baru přijotovač, stan stajič a cve areál za konc tudženja přijotovač a oni běchu dybkonja hotovi, kaž hižo zajšve leta započinaše so barove festival s natočenjom suda pjatk večer. Potom přizamknu so tak mjenovane knajpove kvez, kaž tež reje. Sobotu dješe potom dale, vulka barova party čakaše, radvorska modžina vitaše tam nječe 300 posta ľudži na party z vodmenjace hudžbu a vuklinčeč dachu tutun cve konce dženja potom čera s hudžnom dopodňom s krošťanskými muzikantami. Mjezrujme jachu tam potom tež šelake poskytky za dječi. Hoj a kajž sa nam žděli, sú radvorsce jara spokojom s koncem tydženja a rekn hňuza běše to dobre 5-letne jubilej. No aj to šako je to najvážnejš. Abo Vosom inčinu, do napu, vosmichnitko je, slyšime Olivera Tomasa.

Trajaca suchota a dla toho niske pegle rieko miestem milinoniam cuej Európie živinie počežuja mađarske a rumunske dobiachu atomove milinonie produkciu ižo redukovač, dokež kurdženska voda pobrachuje, tež francuske su nekotre vočaltovali za milinonie ve Vužice a Lipšanskim revirie nevidži vopospoda lejak ponotomu tu kvilu žaden strach. Zastaranje skočenskej vodu neodvisuje tu a tam bezposrednje od peglo reko, ale je mezdurin tež přes skvady a dodavanje z jamu zavisčene. Nimo to nesu bloki milinonju, pala nas v leču, vulka poskytka, zolorne je milino dla, tak a tak ponje vučežene. A dla toho treba ja tež menje skočenskej vody. Nedostatka vody dla netrebachu po lejagu dotališče žanu z milinonju v obmezovač, a to ma tež tak vostač, to potek im pola nastu, šo funguje, boučak.

0: Šitko poutak češke je, spieva Zuzan Hempelova a šitko je jenož poutak češke z dobrej hudžbu, no? A tom za vás bezo máme napríklad Moniku Klesec za zbožom. Zbožo je pozadne heslo, štvrtej hodine dženca Dr. Taste spieva tiež vo zbožu s môj zbožonaj. A tole je Dennis Wenzel, last but not least, tež u nás zaspieva. Najprv pak Aiko Aiko od Justina Wellingtona, 8 menšinu po 8.
1: Ayo, big wave, tell him Aiko.

Nitko sim, so wir so in Formua, wir so Davis Sapski, Wuras sa Nimskes o Auster, a Austerika Sapst, Wustrica Nitko. Sčes na nos, a so Mudriši, ja sim to. Na kujš debat, Wustrica, ja Auster.

dotogo, co vam pak spivarka Nicole Simonova ulicovaš, abo uspivaš, aš mežo šo toj špiš, teka gaš droga dvojka jo, štucka pasujo dere kšincajšnem temam, se mislim.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu.
1: Žižík rádiu.
0: Ojo, váš Žižec Sebastou.
2: Feriowy program se zase zachopiom, gotujome tentużyn dalej z našimi zwierecymi czojenkami. Kokot a kecka dunda jotyżyn za groma, że posvieše. Myżoszo se to przedstajíš, lužiši.
3: Kokot spiva. Takega štopičku živno ugledajo, vjerno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesveše, dokulaste prijašela. To se vie, až luže tomu spaživnemu porikoju se živaju.
4: Njok, až luže se nama usmeju, jano dokulaš nja mygu se predstajiš, až mygu jabiš tvoj prijašelki kriki.
5: Mi to njemeli, ale gaš si to voptežujo, pen se pyta mój kraj, v ketarem šio lužom šo jadno, kaki porik smej.
4: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
5: Jaga som tvoja prijašelka, kokot.
4: Kikriki!
3: Droga jo bywa daloka a obsiežna. Nijo ga zeušem tak laško, namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš mežo kužde pe svojim živi biš. Skencne pak ste prijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo bywa vednjo, a v noce slipa šma.
5: Co ga jo se ve vašej se stalo, až jeho tak šma?
6: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo veci ne pokazujo.
4: Vikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu dopokazaš? Až jo ne trebašo, co?
6: Mežno, až tak nekak bivajo.
4: Co by wygronili, gaż wam swynco zase dojse przyniosłem, ha?
6: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
5: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
4: Ako som to doma teke gotował.
5: Ale doma ga sme kúždy, že imeli svinco na nebiu.
4: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
3: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo, a jo chopiu z ceveju šeju spivaš. A což neby věril, gaž to neby vížil ze svojima vocima. Pamavem, ceva pamavem su chopili prijedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja zaspívajo, schada svinco a buži malé žiši vesebne lubie zespania.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Grotku su tenkonstužinja svoj mjesčanski jubilej svešili, ale mimo Serbu. V Janšojcach a mosče mogu se přemyslovaš, kak de se negajšna Janšojska brunicova jama dali uvijaš? A v Škodoje su kokota vapali. Kto jo prijedny král vrduval a dalčne novosti svišeš o ninto v temňo. Ja som Diana Šicova a žec mám dobre žijen. Grotkojski domovniski svežin při gošpje 700 pješ a dvažastego jubileja mjesta jokojn stužinja přivabio jadnap pješ a stužasča tusac ogledarju do Grotka. Vjeraškjo byl svežinski přešik cora z pješ a stužasča obrazami a 800 sobustatkojucimi. Z 22 letni Josefii Najorkojc su uzvalili novu sprevinu Niksu, ak Božo Grotk v přidúcem leše při domovniskih svežinjach v regionie reprezentirovaš. Veliki vodkvos jo teke mio berza za negajšnych grotkarjo, kotarich přemysluju se zase do svojego rodnego mjesta vrošiš. Jano serske teme su při jubilejnym końcu tyženja widobnie fejlovali. 16. augusta jo pak planowane cełodnione serski mark we Grotku. Co bužo z teju krajinu, kotaraž Janšojska jama jo zavestajiva? To, kde je gmene Janšojce most a derbno sobu rozsužiš a se zapšegnuš do planovanskiego procesa. We přidúcich letach, kde je koncept za uvijanje krajiny sobu uživaš, gmenske zastupniki v mostče budu víče na svojom posježenju rozsužiš, lec budu peneze za ten koncept k dispozícii stajiš za přidúce leta. Zakvat za koncept južo existirujo, to je regionálne uvišove koncept okresa sprivia Nisa z leta 2021. Za Janšojskich a Mostčanskich obedlarjo dajo 12. septembra termín za veženje, žož mogu se direktnje v jamje rozkledovaš. Dopoznaša z teje ture, deje se teke do koncepta zapisaš. V Škodoje su cora žnjone svežin svešili. Obželivo jo se žive žoču a retovalo jo 8 golcu. Vjaco do toga su čo golce novo do možinje přiuzeli. Při ubigovanišču blízko sprevje ste Vanessa Walzukojc a aktuálna možinska šefuka Annika Tolksdorfojc ogledari v serskej a nimskej rece povitavej. Predne dobešar toho dňa jo byl Maximilian Götzl z Rogozna. Ven pak jo teke veľgin aktívny cvonk škodojskej možiny a jo sa ako gostne reta obšiliu. Drugi král jo vordoval Tim Grundke. Češe mestno jo dojšpil Niklas Lenik. Ako králoki su se uzvalili Johanu Redfeld, Anu Pigolojc a Stelu Gagolojc. Kisave gorki, na engelski pickles, dostanu svojski emoji na handiju. To je znate cynil Unicode konsorcium, kotarež postajio standard za kodifizirovanje rece za kompjutero a handiju. Veni uvijaju teke emojis, te mauke obraze za malcne zvuraznjenje zacušo v pisanych tekstach. Vod přidúcego naleša deje te nowe emojis na handijach se zjaviš, mimo teje gorki přižo teke svetlak, radirovak a monarch mjatelik. Ogledarje boto mogu po takem penlašče pokazaš, že su redne uljet mieli. K nedorozmiešam mežo pak přiž s engelskorecnými písarjami. Veni gronje, I'm in a pickle, ja mám problém. Kisave gorki, te svoje teke při tej gorcoše vjelgin derje, gledame na vjedro.
0: Vjedro.
1: Hoplana sve podpodňovej bramborskej vrstanjo žinca svinsne při maximálne 2-6 stopňach. Vodpodnja su lokalnje teke dešč a nevedra dla gorcoty možne. Teke viče vrstanjo svinsne při spodobnejšych 3-6 stopňach.

Tekegaš, su išči ferije, mame za vas novost čies janšojske zakvatnije šule. A zaberame se s tem, kak po šuli dali pežo, kaš jo šula mimo, kaš maju ukniki abituru ve kapse. Absolvent Dolnosarskega gimnazioma nam ulicujo, co ma ninto predk. Mode umilce okovo kolektiva Vakuuma žinca teke ves režištu stojem, kolektivka sveži ten tržin svojo peš letne obstaše. Jo, a v tom tyženju 13. augusta bužo tomu 5 a 60 let, ako su stajili Barlínsku múriu, převežujeme spomneše na to, čo je nezes našeho muziku tyženja.

Ćos. Vön so zase sviši, dokolašo kakot seveje šuje spivao, daš svin so sviši kužde žentek za vas, ljubižiši, co šoka teliko drda kojstvu doživiš ve firjach.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Grotku su tenkoins tyženja svoj mesčanski jubilej svešili, ale mimo Serbu. V Janšojcach a mosče mogu se přemyslovaš, kak de se negajšna Janšojcka brunicova jama dali uvijaš? A v Škodoje su kokota vapali. Kto jo prietne král vrduval a dalčne novosti svišeš o ninto vytemňo. Ja som Diana Šicova a žicem vám dobre žijen. Grotkojski domovniski svežin při gošpje 700 pěš a dvažastego jubileja města jokojn stužinja přivabijo jadnap pěš a stužasča tysac ogledarjo do Grotka. Vieraškjo byl svežinski přešik cora z pěš a stužasča obrazami a 800 sobustatkujucimi. Z 22 letni Jozofi Najorkojc su uzvalili novu sprevinu Niksu, ak Božo Grotk v přiducem leše při domovniskih svježenjach v regionje reprezentirovaš. Veliki vodkvos jo teke mejo berza za negajšnych grotkarjo, kotarech přemysluju se zase do svojego rodnego mjesta vrošiš. Jano serske teme su při jubilejnym końcu tyženja widobnie fejlovali. 13. augusta jo pak planowane cełodňowny serski mark w Grotku. Co bužo z tiju krajinu, kotoraž Janšojska jama jo zavestajiva? To, kde je gmene Janšojce most a derbno sobu rozsužiš a se zapšegnuš do planowańskiego procesa. V přiducech letach, kde je koncept za uvijanje krajiny sobu uživaš, gmenske zastupniki v mostče budu víče na svojom poseženju rozsužiš, lec budu peneze za ten koncept k dispozícii stajiš za přiduce leta. Zakvat za koncept južo existirujo, to je regionálne uvišove koncept okresa Sprevianisa z leta 2021. Za Janšojskich a Mostčanskich obedlarjo dajo 12. septembra termin za veženje, žož mogu se direktnje v jamje rozkledovaš. Dopoznaša z teje ture, deje se teke do koncepta zapisaš. Ve Škodoje su cora žnjone svežen svešili. Obželivo jo se žive žoču a retovalo jo vesem golcu. Vjaco do toga su čo golce novo do možinje přiuzeli. Při ubigovanišču blízko Sprevje ste Vanessa Walzukojc a aktuálna možinská šefuka Annika Tolksdorfojc ogledari v serskej a nímskej rece povitave. Prietne dobyša toho dňa jo byl Maximilian Götzl z Rogozna. Ven pak jo teke veľgin aktívny cvonk škodojskej možine a jo sa ako gostne reta obšiliu. Drugi král jo vordoval Tim Grundke. Češe mestno jo dojšpio Niklas Lenik. Ako kraloki su se uzvalili Johanu Redfeld, Anu Pigolojc a Stelu Gagolojc. Kisave gorki, na engelski pickles, dostanu svojski emoji na handiju. To je znate cynil Unicode konsorcium, kotarež postajio standard za kodifizirovanje rece za komputeru a handiju. Veni uvijaju teke emojis, te mauke obraze za malcne zvuraznjenje zacušo v pisanych tekstach. Vod přiducego naleša deje te nove emojis na handijach se zjaviš, mimo teje gorki přižo teke svetlak, radirovak a monarch mjatelik. Ogledarje boto mogu potakem pen lašče pokazaš, že su redne uljet mieli. K nedorozmiešam mežo pak přiž s engelskorecnými písarjami. Vni gronje, I'm in a pickle, ja mám problém. Kisave gorki, te svoje teke při tej gorcoše vjelgin derje, gledame na vjedro.
0: Vjedro.
1: Hopla nás v podpudňovej bramborskej vrstanjo žinca svinsne při maximálne 2-6 stopňach. Vodpodnja su lokalnje teke dešč a nevedra dla gorcote možne. Teke viče vrstanjo svinsne při spodobnejšich 3-6 stopňach.

0: Netko smyče so pak veselična serbského interpreta Michała Cyža, on popšie si hišče jednu cigaretu. Viele vesela.
1: Zadkula. Zadkula. Šo tam ne? Je vostudve.